0: prestasi ekonomi Malaysia yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan daya tahan negara meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Ia termasuk konflik di Asia Barat, ketegangan perdagangan serta ketidaktentuan harga tenaga. Menteri Keuangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu bukan berlaku secara kebetulan. Sebaliknya, hasil pelaksanaan kerangka ekonomi madani yang memberi penekanan kepada tadbir urus baik, disiplin fiskal dan keyakinan pelabur. Sementara itu, Datuk Sri Amir Hamzah memaklumkan sistem percukaian dunia perlu terus berkembang seiring pendigitalan ekonomi global, peningkatan transaksi rentas sempadan dan persekitaran perniagaan yang semakin kompleks.
1: Model perniagaan baru, transaksi rentas sempadan dan perkembangan cukai antarabangsa memerlukan kerajaan untuk terus memodenkan pendekatan mereka terhadap dasar dan pentadbiran cukai. Malaysia telah bertindak balas secara proaktif terhadap perkembangan ini. Melalui reformasi berterusan dan inisiatif digitalisasi, kita sedang mengukuhkan ketelusan, kecekapan dan integriti ekosistem cukai kita bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing dan menarik sebagai destinasi pelaburan.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Peningkatan kadar bantuan di bawah program Sumbangan Asas Rahmah SARA dijangka tidak memberi kesan besar terhadap sasaran defisit fiskal negara pada 3.5% daripada keluaran dalam negara kasar tahun ini. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd Ahmad Nazmi Idrus berkata, kerajaan masih mempunyai ruang kewangan mencukupi untuk menampung pertambahan perbelanjaan berkenaan.
2: Sekarang ni kita lihat ya, betul kadar subsidi akan bertambah disebabkan kenaikan harga minyak, tapi kita lihat kenaikan harga minyak juga menyumbang kepada government revenue lah in terms of royalties, in terms of dividend and so on. Kalau kita lihat the SARA payout yang kebelakangan ni, it has been quite positive. Kita lihat setiap kali SARA itu dibuat dan dilancarkan, kita lihat retail sale for example, dia naik macam mana. So that I think kind of imply that dia banyak membantu rakyat lah. I think the fact that kerajaan dah naikkan lagi kadar SARA tu, I think it's going to be quite positive for consumption going forward.
0: Ahmad Nazmi Idrus. Sebanyak 6.5 juta ringgit dana zakat perniagaan disalurkan kepada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan 3 juta ringgit untuk insentif awal perkahwinan asnaf wilayah persekutuan. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Banyak program-program pemerkasaan asnaf itu telah pun berjaya dilaksanakan bersama dengan Maybank. Kita ingin menggerakkan lagi usaha-usaha ini, termasuk adanya satu insentif yang sangat-sangat

0: bermakna. Moga-moga kita boleh laksanakan program dan juga usaha-usaha pemerkasan asnaf ni dengan lebih baik di masa depan.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Lebih 1,000 penduduk orang asli di kawasan rancangan pengumpulan semula Pasik menerima manfaat program Jualan Rahmah Madani yang julung kali diadakan di perempatan berkenaan. Pelaksanaannya di kawasan pedalaman itu memudahkan penduduk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga berpatutan. Ikuti reaksi Ramli Cimbong, Sabariah Mohamed Sayuti dan Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani.
2: Bagi saya memang nampak okey lah, sebab kita tak perlu nak keluar ke Gomusan. Kalau kita keluar dekat Gomusan ni, kita buat sewa lagi. Sewa pun dah kena RM400 sewa saja, sewa kereta. Lepas tu kalau duit kita dalam RM500-600 cukup juga. Harga okey lah, berpatutan.
3: Ini adalah kali pertama SMS Maju masuk ke Kapur Pasik. Akhirnya saya tak masuk sini, dia orang pergi ke kedai saya. Saya rasa lebih daripada 1,000 penduduk. Ada penduduk asli mencuci RM800 dalam IC dia. RM800, RM300, RM500, jarilah temu hak RM100.
4: Bila mana kita membawa agensi untuk bersama dengan masyarakat kita orang asli, insyaAllah keberkesanan program itu akan jadi. Dan bagi saya, saya juga ini memohon kepada pihak KPDN untuk meneruskan lagi program sebegini untuk kita, apa yang dihasratkan oleh pihak kerajaan sampai ke akar umbi.
1: Peningkatan permintaan dadah, khususnya bunga ganja di benua Eropah dipercayai antara punca lonjakan kegiatan penyeludupan di KLIA Sepang. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato Hussein Omar Han berkata, bagi tempoh Januari hingga Julai lepas, penguatkuasaan jenayah dadah di KLIA mencatatkan sebanyak 108 kes berbanding 54 kes bagi tempoh sama pada tahun lepas. Dalam pada itu, Dato' Hussein Omar memaklumkan jumlah berat dadah dirampas juga meningkat 6 kali ganda, iaitu daripada 235.36 kilogram yang bernilai 18.46 juta ringgit pada tahun lepas kepada 1.35 tan bernilai 108.35 juta ringgit setakat ini. Selain itu, jumlah tangkapan yang turut membabitkan warga asing kerana disyaki terlibat penyeludupan atau pengedaran dadah melalui KL LIA meningkat kepada 121 individu berbanding 57 individu pada 2025. Berita seterusnya, luar negara. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman berhubung laluan perkapalan di Selat Hormuz menunjukkan perkembangan positif di peringkat teknikal dan politikal. Jurucakap Kementerian Luar, Ismail Baghi berkata, rundingan itu memberi tumpuan kepada pembentukan mekanisme bersama bagi menguruskan laluan selamat kapal dengan sebarang keputusan hanya akan diumumkan selepas rundingan dimuktamadkan. Menurutnya, laluan baharu itu perlu menjamin hak kedaulatan dan keselamatan kedua-dua negara. Kelonggaran dasar visa China bukan sahaja meningkatkan kehadiran pelancong antarabangsa, malah merancakkan sektor peruncitan. Faktor itu menyumbang kepada semakin ramai pelawat menjadikan aktiviti membeli belah sebagai agenda utama sepanjang berada di negara itu. Jalan Huaihai di Shanghai kini menjadi tumpuan pelancong yang ingin mendapatkan produk daripada jenama tempatan dan antarabangsa. Seramai 157 migran berjaya diselamatkan selepas bot yang mereka naiki terbakar di Selat Inggeris berhampiran pelabuhan Bois-le-Mer, Perancis. Pihak berkuasa Perancis memaklumkan operasi menyelamat membabitkan 3 kapal pengawal pantai yang berjaya membawa semua penumpang ke tempat selamat. Migran di berkenaan dipercayai cuba menyeberangi Selat Inggeris menuju ke United Kingdom ketika insiden berlaku. Insiden terbaru itu sekali lagi menggambarkan risiko tinggi yang dihadapi migran dalam cubaan merentasi Selat Inggeris. Kebakaran hutan yang melanda kawasan pinggir Spokane, Amerika Syarikat memasuki hari ketiga. Sekurang-kurangnya 700 bangunan musnah, manakala puluhan ribu penduduk dipindahkan. Pihak berkuasa berkata 3 kebakaran besar yang berlaku serentak itu menjadi antara keutamaan tertinggi operasi pemadaman di negara berkenaan. Sejak tercetus Sabtu lalu, kebakaran itu memusnahkan lebih 8,000 ekar atau kira-kira 3,200 hektar kawasan. Operasi pemadaman dan penilaian kerosakan masih diteruskan. Sukan legenda berbasikal trek negara, Dato' Azizul Hasni Awang berkata, sebarang keputusan mengenai pelibatannya ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028, LA28, perlu diperincikan melalui perbincangan terlebih dahulu. Pemenang pingat perak Olimpik Tokyo itu berkata, fokus utamanya kini adalah untuk melihat sama ada khidmatnya masih diperlukan negara bagi menggalas cabaran di LA28 kelak. Bola sepak menjelang aksi penentuan kumpulan B Piala ASEAN. Harimau Malaya berdepan cabaran getir menentang Filipina Sabtu ini apabila kehilangan seorang lagi pemain utama akibat kecederaan. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengesahkan pertahanan Jimmy Raymond tidak dapat diturunkan selepas mengalami kecederaan buku lali ketika berdepan Thailand Sabtu lalu, sekaligus menyertai Enric Dos Santos yang terlebih dahulu diketepikan akibat kecederaan MCL. Malaysia kini menghuni tangga kedua kumpulan dengan 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Zahir Razi dalam dunia 10 pagi. Gaza masih tidak selamat untuk orang awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu memaklumkan serangan ketenteraan masih berterusan termasuk di kawasan sekolah dan pusat pelindungan. Timbalan jurucakapnya Farhan Haq berkata ia menyebabkan beberapa keluarga kehilangan tempat tinggal. Tegasnya, orang awam dan kemudahan awam termasuk sekolah mesti dilindungi mengikut undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Selain usaha membersihkan runtuhan perlu diteruskan bagi mengesan ribuan mangsa yang masih hilang. Lebih 100 mayat berjaya dikeluarkan daripada runtuhan selepas operasi mencari selama 17 hari dan lebih 8,000 mayat dipercayai masih tertimbus. Dalam pada itu, pusingan baharu rundingan Israel dengan Lubnan di Rome, Itali dijadual berlangsung hingga esok. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata rundingan melibatkan pasukan teknikal kedua-dua pihak termasuk isu pelucutan senjata Hezbollah dan pengunduran tentera Israel dari selatan Lubnan. Sementara itu, rundingan Iran dengan Oman berhubung laluan perkapalan di Selat Hormuz menunjukkan perkembangan positif di peringkat teknikal dan politik. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghi berkata, rundingan memberi tumpuan kepada pembentukan mekanisme bersama bagi menguruskan laluan selamat kapal. Sebarang keputusan hanya akan diumumkan selepas rundingan dimuktamadkan. Menurutnya, laluan baharu itu perlu menjamin hak kedaulatan dan keselamatan kedua-dua negara. Media kerajaan Iran pula melaporkan koridor baharu itu dijangka menggantikan laluan utara dan selatan yang digunakan ketika ini. Kelonggaran dasar visa China bukan sahaja meningkatkan kehadiran pelancong antarabangsa malah merancakkan sektor peruncitan. Faktor itu menyumbang kepada semakin ramai pelawat menjadikan aktiviti membeli belah sebagai agenda utama sepanjang berada di negara itu. Jalan Huaihai di Shanghai kini menjadi tumpuan pelancong yang ingin mendapatkan produk daripada jenama tempatan dan antarabangsa sekaligus mencerminkan peningkatan populariti Shanghai sebagai destinasi pelancongan membeli belah dengan jenama tempatan yang unik dan reka bentuk kreatif. Ini pula di Jepun, syarat pemberian status penduduk tetap kepada warga asing akan diperketat termasuk mewajibkan pemohon mempunyai pendapatan isi rumah melebihi purata rakyat negara itu serta memenuhi syarat faedah pencen tertentu. Langkah itu merupakan sebahagian usaha Tokyo mewujudkan masyarakat yang lebih teratur di samping membanteras kegiatan menyalahi undang-undang. Cadangan Agensi Perkhidmatan Imigresen itu turut memperkenal syarat penguasaan bahasa Jepun. Angka kematian akibat banjir di negeri Assam, timur laut India meningkat kepada 87 orang manakala ribuan penduduk masih berlindung di pusat pemindahan sementara susulan hujan lebat yang berterusan. Menurut pihak berkuasa pengurusan bencana, paras sungai meningkat hingga mengakibatkan banjir besar yang memusnahkan rumah serta kawasan pertanian termasuk di daerah Sivasagar. Pakar sebelum ini memberi amaran perubahan iklim meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan kemarau di Asia Selatan sekaligus menjejaskan kehidupan jutaan penduduk. Sukan kejohanan tenis ATP Masters Cincinnati, pemain nombor 2 dunia Carlos Alcaraz menarik diri akibat kecederaan pergelangan tangan yang dialaminya sejak April lalu sekaligus tidak dapat mempertahan gelaran yang dimenanginya tahun lalu. Ia juga menimbulkan tanda tanya mengenai kesediaan juara 7 kali Grand Slam itu mempertahankan kejuaraan terbuka Amerika pada hujung bulan ini. Pemain dari Spanyol itu sebelum ini turut menarik diri daripada terbuka Perancis dan Wimbledon serta kejohanan di Madrid dan Rome bagi memberi tumpuan kepada proses pemulihan. Beralih ke kejohanan WTA 1000 Toronto. Arina Sabalenka memulakan kempen dengan kemenangan bergaya selepas menewaskan pemain kelaikan dari Jepun.

pun Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada pusingan kedua. Kemenangan itu mengukuhkan rekod cemerlang Sabalenka di gelanggang keras musim ini dengan 24 kemenangan daripada 25 perlawanan, sekaligus meningkatkan keyakinannya menjelang terbuka Amerika. Sementara itu, bekas pemain nombor 1 dunia Iga Swiatek turut mara ke pusingan ketiga selepas menewaskan Sarah Bilcik 6-0, 6-3. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

keterusan Malaysia memantas rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah. Duk Ryan Media Band.

0: Ya, lagu yang dimuatkan di album kedua kumpulan Dynamic 1993, lagu ini yang agak dikatakan lagu retro lah.
1: Lagu lama
0: yang dapat mengembalikan nostalgia dulu. Okay. Dan masih berkisahkan tentang health. Kesihatan
1: mental.
0: Kesihatan mental tu memang seboleh dipandang enteng. Mesti diambil peran, sebab kesihatan mental tu punya menguasai kita. Kita akan siapa ke sini. Maksudnya ni akan ngacau kita lah,
1: yang akan mengganggu aktiviti harian kita.
0: Kerja si mau, makan semua si mau.
2: Overthinking.
0: Dan ada orang madah tu, manusia yang overthinking tu akan menjurus kepada masalah mental juga.
1: Mostly insecure. Ya,
2: fikir-fikir benda sama.
1: Ni boleh menatakan anxiety, insecure.
0: Salah satu daripada penyumbang.
1: Mental.
0: Tapi kalau boleh, kita mendapat masalah, kita share dengan kawan kita. Ceritalah.
1: Mun lapar tu kita ialah boleh rujuk pakar counselor, terapis ke. Mun dah terlampau ya.
0: Murasadi malu kada set dek macamnya malu pedam dulu mun jumpa orang apa, mun balik ke rumah berpanjang ke jumpa bapa cita nak.
2: Cita pun boleh.
0: Kita orang rasa lega. Mudah lega ya.
2: Baru tenang.
0: Kita orang rasa makan pun dapat.
1: Ada mood memakan. Boost mood.
0: Okay. Apapun kita tunaikan permintaan lagu dan dengan rakan kita tadi. Yang diminta oleh rakan kita, Hello Zaini Jampi. Dan juga lepas tu Iklim Suci Dalam Debu. Kita lah juang begitu.
2: Juang galau kita.
0: Okey, galau. Okey, teruskan bersama Doma dan Leo di Game Bagi.

Okey, masalah lebih dan lah oma oka sung lara mani tamlim. Jadi anak haji lagu ngawan pahapa ni tamlim. Hati je lagu ala kenan Alex lihani hati pasar tamu asap. Di lahut ini teje info laan sekusi mani tamlim. Tejo program seraku sayang alang enhak na habahagian sarikai. Tino majlis peresmian na seendahak na. Teh saya, do bulan saya, Duman 2026, mata mempukul 10-30 minit jihma, hak kompleks sukan sarikai. Jadi, langsung apa jadi? Program Seraku Sayang 2026, ihati yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Dato' Abang Haji Openg norepah Premier Sarawak Tama. Jadi manita malang tehak sarikai mengkeluh hadau tek saya de bulan saya ani dahak sengenap enak majlis perasmian program Sarawakku Sayang. Okey, mato tek pulu mata mempukul 10-30 minit ajihma. Kanan aji info mani tamlim dahin kerana aku sengkiri tam teh keleng hiji lagu ala kenan Daniel Bampa ihati ala kuma mangatima terlagu ni tujuh mani tamlim hui naman kelo alandri baklita jaga ani.

0: kalamana ano no tok sang tagung anak tam tes bulah ke adang bahat ke tekno tam abini tam kelunan hudik si tenu no sang nyatan tam sang bayan iuran sekolah bi tekna ji skim melang adalo kerajaan Sarawak anina anana skim pendidikan percuma kerendahan andi
1: jadi anu no man beh kelayakan man beh dah komuniti tu alang kuria kata doktor
0: bi kelayakan nak lang kurikan ni menitam kayanan ni abin ani lang nunde peluang menitam jasi tam nakap na ke antam nakap na peluang ani jasi tam amte melak te sekolah kurikati di kelayakan na ke suku ne tam ti lebau te sekolah tam te form 5 jasi tam dang pejoh te sekolah ni kurikan an lang bahat kenap ku te tam lah datam kayanan bi tam te melak te hang kelunan bi kelayakan lang kurikan andi awida upas form 5 an di bi mesti padat te ala nunde foundation teh foundation tahun udah foundation matrikulasi nan dek diploma mani nan dah dang sang telebau teh degree nan bin bin tinan tak napa
1: ya
0: dah dang nan dek ne masuk la degree lang percuma ani dalang ne la degree alam engineering awit dari segi kelayakan urkan nan teh dang lem anak ta masuk ha sukun ni tam teh kriteria teh
1: ya
0: pendidikan ni ani na lang kira nunda tools na lang apantam ilaw telo apantulo na lumaya apa seni
1: adahin no na cabaran man anak-anak tempatan ni lang temajoh pelajaran man beh pelamana telo university
0: ani lang kita cabaran utama ya na cari dari segi ekonomi dari segi belajar tangke anan tapah tantanan abin bau belajar atas sekolah lebih-lebih nak awi tak sengala degree lang STEM kerekan ni deh STEM engineering ataupun medical ataupun yang teknologi yang komputer nan bau belajar nan jadi awi tapah di tamkayan tak jauh tu kanan mesti kita tamkayan tu lah
1: sikat lim
0: adang tak kelang dang bi sekolah free ni palang am tak bayar ni ke ayo dang lim ni tamtai bi elang paling kajau tak nunda sekolah am tak bayar ni ihana tak pa sin anda okey tamu manitam lang layak kunin ha dia wian nak tam tay masuk skim ani ke free tuition usi tu sabayan nunun te sekolah nandi
1: jarun ni sekolah
0: ala jarun dan nandi yang yuran nang cuma nang ke abi nak tagung lem pelitah tagung lenganan bi alang kelalo ka jauh nak ke tak pesin nang hok nak nambah pelanganan laan 15,000 pelanganan kunin dah di mentah lang layak lah manitam lang layak manitam lang amatang tori pani layak kita am korek besai tam lang hume tak peluang untuk masuk sekolah kawin tagung alam yurana hinte pesin and hok ana lang sayo
1: ya abin wi tak ni nang tak jo program sekolah tak bayar depa free education dan kena berita dalam Sarawak kena di tok lang tak seulan lang kan community tam hile jadi anu nak mambe harapan tak community tam tak jo penting nak pendidikan ni dak to
0: ayo penting lah bi kerai ni kurik utek lim sekolah tam tak tadi ka waru ho kurik mang telok melak tak sekolah tang ayat telok ke sekolah ni abin ana lang

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4, tajuna lebih, tam kelengi dengan lebih, alang enrin adalah salina dahin anak basa.
2: Saya lebih man ika baun, saya lebih, saya kena menika baun, saya lebih man itam lim, peji dahik rin danela, alam dengan lebih. Projek alan Kampung Ingan, tai uma arus sungai Ilas, dahin Kampung Sah, Kebuau, da Batang Ingan, belegah 23 juta ligit, kerana pejoh enak, ngejeloh lantik kontraktor penyelamat. Timbalan Menteri Hak UPIS Premier Sarawak, Dato' Dr. Juanda Jaya Bara, haduna projek ngemaju hadaleh hudik dan pejok anak atang halum. Empayan ini projek anan uhalem 75%, empayan masuk alam kategori projek sakit, menuh kontraktor alang asen, nusik dan petuh ngiyoh jaka alang u anata. Menu projek anan pahlum anak alananan sang sedia akses alang hui selamat dahin sayu mankunan bangu alang teha Kampung Sungai Ilas, Kampung Sungai Sah dahin daha man sekolah kebangsaan Sungai Ilas. Ani jadang urang daha pakai alan hungai. Ya baranunan ha majlis penyerahan projek anan man JKR jai man kontraktor penyelamat ha inga. Ketua Masyarakat dahin Ketua Kaum KMKK enangan jang reti tetuk prosedur register anak amung jalim pengakai dan enak ngio atun undang-undang dahin jaga kebajikan dahin hak anak-anak. Menteri Pendidikan Inovasi dahin Pembangunan Bakat Dato' Sri Roland Sagawi Ing Bara register anak amung ihana begunalan Avin Anih Melavin Urip Daubaya dahin status perundangan anak-anak. Ahli Dewan Undangan Negeri Tarat Banan nangan lim surat dahin prosedur register perlu isi dahin tenang. Ani berguna jalim anak-anak alang tekep terima tulung menpelita. Ya baranuna jaka pelaung meka program taklikmat prosedur pendaftaran anak angkat bahagian serian. Jatuh 25 KMKK alang nepak program hak bahagian anan. Kementerian Pengangkutan sempejohnya dipeji dahin UPIS Kerja Raya Sarawak jalim uvung-uvung hentian rehat dahin rawat RNR te alam gaya alang sayu pagat. Menteri Nak Dato' Sri Lee Kim Sin Bara ngawan ngetak jakianan nusiha jadi ngawan ngelarah tua B. Lahu gemperanan alang berguna jangurang risiko petung ha ujung alan alun. Uvung ala ute enna jarun alan ayah anan perlu enpakai dahin enjaga sayu jasukung menhadui hadui logistik dahin menanau kunan bangu menci ngavan tepala ji ngavan. Ya baranuna jaka tena hadui lawatan pala ngavan RNR jelukung haalan lebuh raya Pen Bonio. Hadui lawatan anan pesuluh sesi libat urus Kementerian Pecidahin daha alang tawin alam sektor pengangkutan melawin alam perancangan dahin petmai sayu uvung-uvung anan. Kuri-kuri alan utama hatatah pasen ayah kucing sang endah kep men ji jaka tai ji jaka jihma petgu do pelamai najo sebayang pelamai dau kanak Dewa Kuang Tingkung 2026. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexan Naga Syabu Bara hadina Johanan matoh menpukul 6 lebih atang 22 beluak malam. Menhang alan alang tawin ihana, lorong Ang Cheng, alan petanak, alan bangkok, alan padungan, alan bukit mata, alan lebuh wayang, alan wawasan dahin lorong kapeta. Alan-alan engkep dahin alan lencongan, sang ena menci jaka teji jaka ngio anau trafik jalim anau ha hujung alan dang ena dahin sayu dahin jaga keselamatan daha men daha alang teha hujung alan alun. Kunan bangu enangan ja pakai alan alternatif dahin rancang sepangan anau alan ja emga alan jam. Dengan ni pahamaman Radio Kayan Miri FM. Upis Perkhidmatan Awam JPA buka pengakai program Dermasiswa BD40 Duma 2026 mendahar ala upah sijil pelajaran Malaysia SPM Duma 2025 menhuang amin B40 mendahar alang tekep terima. Alam kenyataan dawani, JPA Nebara dahak dan matuh matenaran akai program anantik daw satu alang lalau pukul 2 lebih atang 26 daw bulan saya dumanani pukul 5 lebih. Sengna pelesak syarat kelayakan dahina pengakai dan enang ngejelo portal penajaan JPA. Program DB40 yang nak inisiatif pelitah ja pelayang akses sekolah bau men anak sekolah alang nei men huang amin alang hipun utility alang liva ngejeloh tajaan dermasiswa. Menhang bidang sekolah alang tekep anakai ihana kejuruteraan dahin teknologi, pendidikan dahin latihan teknikal dahin vocational, sains sosial dahin sastra, sains dahin seni bina. Jelaki dah mendaletam umun 22 man entuduh nah hadui pamo menu en pesayak taina leput polis alang palsu. Ya bara iha gasamun, ja iha nusik tusah bayan denda tahvit niktiki nak pade. Ketua polis daerah Padawan pemangku Superintendent Barry Bara, iha na leput polis tak dau migu alang lalau, bara tiki nak pade menu gak dua laung alang pakai motosikal samun. Bi iha panunan menu hadui pelesa enak mengelan laki anak na serita jaiha emgas enda tegutai na tiki alang maring. Superintendent Barry an RTM pahabung jihima men adi bara laki anak ngakun tiki na legak hatatah ngaban batu kawa. Kesanan sang rujuk pala lubun dua pendakwa rakyat japedoh japejoh hadui ngeluar. Dunana dengan lebih alang an Sharifah Aujaya Wan Abdul Rahman dahi Monica Gary usang menamin dengan RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

0: Kerani tam kelenghi ka hum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ka peluvat ke skim meloksin alama up utung ka hum. Yinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert. Dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok Barani Neman, Redo Kayan, Miri FM. Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji itap.
1: Kenana ji lagu ala kenana Deli Amerai hati ji ikat tua buah kenep kui tan lagu negeri itam pula 53 minit tepuku nepat lewi. Okey selovi dan lahu senglara menitam lim hui nama kelo bake-bake halate kelengi redo kaya Miri FM lewi ane. Okey wila kurik made tina pukul 5 lewin ai tam sente payang jaki tai kelengi dengah mempaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur bi menkelo lenteha pasana Miri menkelo lenteha dalih hudi kemen kelalang pakai channel Astro Satu Suji dan lahu My TV Tu Suji Kusung. Okey tino dah lahu lupa di SWG G665 kHz. Okey tino pukul 5 lewin kelo peji dah hina teli dia kenya. Bilam hanuti awi kelo ngenap pejoh peji kelengi redo kamera FM ateng jam tam alang ketelon repa ateng jam tam alang pukul atang pukul 6 lewin kledeng kelenghi pakai radio online tam norepah RTM klik dan lahu kledeng kelenghi norepah nginang live hapesh radio kayan jadi empan hitam tei payang jaki tetelok kelenghi jilagu ala kenan lungan wan ihati mahakna Yesus.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

sin ta nya ula ai ba buli ga kami tu de kumae urang ti ngagah rumah li letap

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.